0: kati miaka bidu mwetano ngafaba kutuwa mumuli guwe mpedeza etuka gana no mtu wabuli jo kari nywele la wo webali kuhuliriza webali kujie kumirako
1: radio budu radio yomu mtu wabuli jo.

0: kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etuka gana no muntu wabulijjo kali nywelera awo webali kuuliriza webali kujye kumirako
1: radio buddu radio yo muntu wabulijjo

0: ntambule nga bwe najja mama nga talina kyakunkolera talina gwamanyi naye nga omanyi nti woba olina ebizibu n'otulo tetujja nakabanga emisana n'ekiro mama yali ayinawo akadaala ewaka nangamu nayebeera nga awontulire ku bunyanya bwange naye nga mpulira buli naku nkaaba nejjusa olunaku lwe nasinkana omusajja nejjusa olunaku lwe natunda akataka ke bampa kwegamanga embeera ennyinze kati lumu mukwano gwange ampita angamba naye omanyi lwaki tovaako mu kyalo eyo waakiri nojja nondabako nga wiiki amaziga goyina n'osooka owumulamu ne mugamba ne transport simulina nangamba kankuweereza 15 olinyojje ne bannange mukama ng'anaakujjukira mukama ng'anaakubbulula kwegamba kusinkanya omuntu omutuufu ekiro kyennyini mba neetegeka ngende wa mukwano gwange saawa ezaali munana neetegekera olugendo mba ndi ku rediyo mpulira omukyalo ono
1: ajati mayi muna kwegamba owulira erinnya lye n'owulira nga n'obulamu bukyuseeko essaawa eyo ajati mayi
0: muna naye bulijjo mpulira abantu ab'enjawulo naye omutima ne gulemerako ne ngamba gezaako kubanga yagambanga kuba bukuba essimu neŋŋamba ate ono alinga akigonzezza musinga ŋŋambye nti jangu
1: bibaddekalubye
0: naye kaŋŋambye kuba bukuba essimu ate ngene wala mama wange yali agezaako kuntambulira naye ng'ate wana ono agamba bugambi kuba
1: bukuba essimu
0: sijja kulima nze yali agenda mu lugende wa mukwano gwange nakyusizaawo
1: nenkubira bukubizi
0: yes nemukubira nemugamba ajati ensonga eri ABC omusajja yanfaako abaana bannemeredde sina wetandikira
1: abooluganda
0: batwala ebyobugagga ndi maziga
1: bangamba atero basekerera teyakusekerera
0: kugamba engeri yali ayogeramu olaba alinga oba ayise ekivulu alinga atakukoleko oba agumya bugumya nangamba konkubidde ku simu
1: kiwedde
0: nemugamba ajati waakiri obanzijje buzonkwateko
1: ebintu biwanvu ate obudde buba butono kati tubulire bubulizi ozifuna otya ozifuna otya
0: hajati nangamba kiwedde jukira nakwata sente zoyo omukwano gwange kwe nakubeerako airtime kwono omukyala kitegeera bulungi neŋŋamba naye newankubadda ŋŋamba ekiwudde naye kinaasoboka
1: kinaggwa kitya
0: mukwano gwange naye nemerako linnyojje kumbe mukama agezaako okunzigulirawo ekkubo njagala okukutegeeza takisi gye nalinnya ntuuka gye nalindaga nga nsigaddemu omuntu ogu
1: mutakisi
0: imagini jasi neyoga ne hajati kiro ekituukirira enkeera kubanga nali nyankeera ngende wa mukwano wange nemeddeko jangu takisi nsigalamu omuntu omu mba nfuluma kondakita ngamba maama weerabiddemu ensawo yo nemagamba nga bagamba nze oba mulala nangamba ensawo yo gyenangikwata kwe nakomya amaaso kate nzirike kubanga nakwata ensawo nenekweka ebbali ndaba ensawo ezitonde nga oba mulimu muto gwa muntu oba kiki bannanga okusumulula ku nsawo mukama wange era njagala okutegeeza nasobola okugulako amaka agawedde nensobola okuba nga ngula n'emmotoka kubanga nakyali kiroto kyange njagala okwebuga
2: njagala okunyoola naawe
0: era nenkola ki nentandikawo n'amaduuka wabiri mu kikuubo nentandikawo nesaluuni obulamu ne bukyukira
1: ddala
0: ndaba okwogeza akatengo si bwentera okwogera naye bwe ndabye ku mukyalo ono nebyankolera nejjanmpulira nga ensi yonna kwegamba nninga girina mu ngalo zange ettaano
1: ajatikiriza omwana kwekuhaga
2: yenze munange nze nabaga kasita onkubira essimu yenze kasita okuba essimu yange ekyokukola mba nkirina
0: wenawulidde nti ojja kabe nedda kanyende kanfisewo obudde oba balimba oba tebalimba kubanga omukyalo nakwasika naye mukama yanyambye era bwe ntuuse newuunyiza nyanze nasiteredde ninga atatudde ninga ayimiridde obakola kugamba simanyimbya
1: oyogeddeko naye kweno omulabyeko naye abalala kati baabo bali bweru
0: obadde babuusabuusa nange hajati
2: webale kusiima mwana wange webale munange ebyenkola sagala mukaabe
1: teyanziza banange teyanziza nabagambye eddakiika bbiribbiri otutte kumi katufuneyo kale ne ku mulala omulaja atuwuliriza yoyo ajati mayi muna ebyo byakolako kafuka kazannyo ke ajati tuddemu ku namba z'essimu kubanga munanga batuwuliriza bangi abeetaaga okukyusa ku mbeera
3: 0795527222 ne 0790527125 0795527222 ne 0790 atano mbili nsambu mwemu abili mtano
0: kwe nkubira bukubizi simu ya tota wana echokola manchi lina
1: wala munga wichu
0: uka kwa manye chokuko lira kasito nkubire simu nti gwani nti nze gundi ebibyo bibabi wiki
1: obo deba nange wugenda kukulemesa ajati kufunayo nekumuami kari wachiri
0: kari na ya jambu ze kwa
1: katu sabo sembele kumuzindalo ajati buyo mubuze kumuwe sekendi sabidi musamu
4: uwe chiti wa presenta ansanyi senyo kulava nomu ni mguwate ndogo okoze nange mbade mbantu avu hawa dewe gombo kulava kumichalo no na hiyo nsanyi senyo kubela anti sawa zino ni wano wetutude aje ati nsanyi so kulava
0: kale sebo
4: kusivyo cha mama
0: mbulunji se uliyoti yeyo
4: jendi mama
0: bitambula bitia
4: mazi mama tofu mama weba likuweza
0: amina
4: nalisi chisubi ya
0: mde saga la mukabe esanyu liangi mungkubi desimu aje ati chino chinuma njaga lo demu mungkubi desimu mungambaji ati ndibulunji
4: present
0: esanyu liangi
4: evi nitu bienzize na vyo sio ndo kubiingiza munda askari angambi usigalee bweru mbiretede wana amalizo kwa la vyako la munde na jakuja agende na vyo mama evintu vyenze na vyo nsava imoto kevirese genze na itu jaku ya magezi osobolo genda na vyo presenter bono nkuwa bujulizi nti obulamu kwa ginangi sali bulungi na genda nempaso mchala na iba na bachala bakulukulu betu sanga msanze mkubo ono lozo ofunyechi ofunye mukazi na vera no mukazi omukazi yambo nyabonya omukazi yambo nyabonya ne alamu nezituko kukubira mumutwe na ye omuchalo yamala nazaala omwana na vera no omwana omugamba twala omwana mudwaliro agana twala omwana kusomera agana kola kino omuchala namala ke mirembe paka banatuko kwaokana no omuchalo ibona kubira ajati esimu na ngambo omuchalo mazena yibanga kine mugamba mama omuchalo mazena emyaka angena na ngambo omuchalo yakuzalira omwana konze ye na ngambo omuchalo oyo gwe mukulabo okukwa akuyisa ate ne mugamba mama embeera gye ndi musinnungi omuchalo amazeeko emirembe omuchalo tulikwatagana ate ayina emize na ngamba mwana wange omuchalo yadi yakuzalira omwana mulekofu neki omuchalo omulala abachala balungi tebaggwayo era wawe ekitiibwa presenter bwe bwakeera ne njawukana n'omukyalo oyo obulamu bwange bwe bwali si bwe buli esaawa zino bwe nayawukana n'omukyala Katonda yansimulula mu myezi gyali ng'etaano nga nfunye ploti nguze nzimbyemu nyambiddwa nguze ku mmotoka nsobola okulabirira maama wange waka n'abantu bange bonna
1: ngajati yakuwa bwi magezi
4: ajati maimuna enamba najifuna n'omufunyi ku mukwano gwamba muyita mwagale Ivan yeyampa enamba ezo n'agamba naye mukyalo we wakyama mukubira essimu yogera naye bulungi ajja kubuulira ekyokola naala mu mukyala tasosola oba oli waggwanga kyoba oli wa ddiini ki gweyogera naye bulungi museemu ekitiibwa ajja kubuulira ekyokola presenta okuva ne kwolwo obulamu bwange bwakyuka ate buli lwozuula omukisa gwo n'ogutuuza n'ozuula omukisa gwo n'ogutuuza gwe ajja tikasita kugamba nti mwana wange okubye essimu buzibu ki kola bwoti chakugamba nti kola bwoti n'okikola ojja kutuuka ku kyoyagala bwakugamba nti kola bwoti kyojja okukolera nange kyenakola olwaliro obulamu bwange si bubi
1: bannange olw'obudde abantu basigadde mugenda kutusonyiwa naye ajati ogenda kutuwa edda kikendala ttaano wabweru awo bakubuuzebuuzeeko wakiri
0: bajja kumbuuza kuba nti manyi kakati bali awo bakabafe batubodde ajati aganye
1: bannange
0: budde bweuganye
1: ajati tuddiremuko ku namba y'essimu ndoozo tusiibule
3: 0795 59 27 22 ne 0790 52 71 25 0795 59 27 22 ne 0790 52 71 25
1: kajati kagambo nga kambubiri ngo
0: tukira kakati akagambo kensembi ayo gwalie yo wenna oli mwana wabuwala oli musajja oli mukazi oli buli kiti kyolimu ngoli muntu mukulu oyina obuvunaanyizibwa ng'okoye okubobu byokoye obwavu okoye embeera embi okoye ebigambo kuba bane abantu bakwogera ne pulani n'ekugwako kuba essimu zange nkubira bukubiza essimu nja kubuulira ekiddako obwavu obuveemu embeera etereere kwegamba weeyagala enso gyeyagaliremu twakire weeyagalira mu nsi yo nga tonnafa
3: 0795 59 27 22 nezira msanvu mwenda ziro atano mbili msanvu mwemu abiri mtano zira msanvu nya mwenda atano mwenda abiri msanvu abiri mbili nezira msanvu mwenda ziro atano mbili msanvu mwemu abiri mtano
0: Zajati maimuna
1: Tuyanze nye tuyanze Gamuna jawadiriza siinza kusoka wawo Ajati wa yogira Ze sina chenziramu Nyongira okweba zamu enaba vadeko Nokuba kutira Nti temutu ala bigambo vya ajati ngebio kusaga Mugende mukube esimu
3: Zira msanvu nya muenda Atano muenda Abiri msanvu Abiri mbili Nezira msanvu muenda ziro Atano mbili Msanvu muemu abiri mtano zira msanvu nya muenda atano muenda abiri msanvu abiri mbiri nezira msanvu muenda ziro atano mbiri msanvu muemu abiri mtano zira msanvu nya muenda atano muenda abiri msanvu abiri mbiri nezira msanvu muenda ziro atano mbiri msanvu muemu abiri mtano zira msanvu nya muenda atano muenda abiri msanvu abiri mbiri nezira msanvu muenda ziro atano mbiri msanvu muemu abiri mtano
1: abayambe mbagalizo kubera bulungi kuchosa kubulamu mweraba
5: Musasa ya poki na wudu, mchivuga masaka,
6: mchivuga masaka.
5: Kati, metusenzira, netutakaza batuwa lijako.
6: Radio.

tabi ya ferio na musawa munana zoka onywe banga liwa kuokusa sula ya miezi chikumi abidi mila ambirira kuba kuname tali ya kusasulira noti munana noti noti bibidi atano bibidi atano okuma nyevi singa o omugano guno mukomanga asatu ugomu kaga Stanbic Bank irungamizu wa banki kuru ya Uganda sente za wa customer ziko miwa chitongole chidepost protection fund of Uganda okutu kila daa kubuka dekumi amateka nubu kwa kulizo bigo bedilwa

0: champion kuna chikazili abi mwana nzibula kana sawa msafu na kuzomwe zili abi mutano mwezo kuma kagoma kabili abili makaga yuhambodi chidi jemero plau kamepla kambe kati mazoo kubanga kusana kwa program da mix apaka zigebeda sawa kumi ya mutuwa wali jow nade mundi jowwe kumenda kwa chenda mwana kwa mzambla na masakasa kwa chenda mtana kwa mzataru sadi zali Kampala ne ku www.radiobudfm.com operate from lounge nyo atayesu wana zibanga zitambla maridadi sana unakuwa kuna atupeda mchikade mpula mpula nubimbo mkadebu na so jitumbu za jimale yao bisikade yonobi ndekere nga kuwa kaimba nga kuwa buyimba ubukade kaimba kaimba abunanga busufu nga tuji kirebi serebi mwana mlenzi wagadi ya tulese mpula mpula nga gamba champion kugandi ngena kuwa bunji nyeo paka zikabela za wakumi nga tuli mchikade damix kamano kula buwenti ya tenko beo
1: jechibaita the mix the mix ekitundu ekisoka tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo kwa matubwa tukidansiyo na enu ye radio budu radio yomtu wa ulicho beda mwegende deza anjo kweni nda sibu ti beda mwegende deza wano radio budu nga kutusi wako abusa banka katimulido kwa zisa debiti oba krediti kadi yongo gule chintu chona no sasa nya sente ezili mumitualo kumina ukisinga wo chikuwa mkisogo kwe taba mkazanyo kukwe wanguli yolugendo kugende maulishi ya asi
2: abusa bank your story matters.
3: Bera mwegendeza kumwana wa yavula na dalanga wemuri waliwo wayinza okusimatukira na agwa wansi olwe nsonga abaana abo bolu sibaba tebabimanyi oyinzo mula gajjalira na simatuka na agwa wansi na kufako oba nafuna obuvune obwamanyi wegendereze.
1: Bera mwegendereza wano radio budu abada kutusibu wako abusa banka katibulido kwa zisa debiti oba krediti kadi yongo gule chintu chona no sasa nya sente ezili mumitualo kumina ukisinga wo chikuwa mkisogo kwe taba mkazanyo kukwe wanguli yolugendo kugende maulishi ya asi
2: Absa Bank, your story matters.

0: kaise mwali bana mikweni sako marioni nga baga mamwali bana kudachika ziri kumilebezo kera zao mzavu tulimchikade nkawele zao kwenyeo jeno ugambi kulotu mbude yomu ntufabuja nkawele zao kwenyeo chonu kasumani ugambi kuhuli yasini ombazi ntumide kwenyeo onagama nange kwenyeo tumbude ye dictator look chotele ugambi kwenyeo ugama maria great naziwa na yomu tumide kwenyeo asheri mchunumba ntumide kwenyeo asako asumani mtasa kafiru na ugambi oje kumide kwa sifesa pro ugambi kuhuli asako shidi echingo na ugambi oje kumide kwenyeo ntufabuja tukena mklabi yao anesivya Sabrina alisika yada samsamfu kwa mewo na yoncha fecho kubiria cha program da mix.
1: Isawe suki ya program the mix, the mix wetu wegeza wano kuredio budu tutu ina ina tiria tukuma kumukono ensiyo na tujiri na munga otano katina uulidiza radio budu waita kumikutu ya FM
2: ku Facebook
1: radio budu 98.8 FM and 95.5 FM
2: ku YouTube
1: radio budu
2: ku Twitter obajite XC
1: at radio budu 98
2: ku website
1: www.radiobudufm.com
2: ku Instagram
1: radio budu 98_8 FM and 95.5 FM
2: oba downloading app ya for radio budu ku smartphone yo
1: na ubira mukwabo abatambula na bakulembedde
2: radio budu radio umuntu wa bulijjo
1: kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etuka gana no muntu wa bulijjo kali nywererawo webale kuuliriza webale kujye kumirako
2: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo muntu wa bulijjo
1: Omanyebi ya fobia klabu yo. Omanyebi jikuatako. Katitula kalida. Fetili kulete na kate kano tri kulambu nilio bitagere. Klabu yo. One problem that makes. Wamune start times. Enjoy digital.

0: Inkwaniriza kumpeo za chenda mnana kaumuze mnana nechenda mtana kaumuze tano ya Radio Wudu, Radio Monto wa ulijo kusoka damboza kugwe na aje kumide kwa mkasera kano neunga anti mnango kula chama nyo kumide ngu uliriza Radio Wudu, Radio Monto wa ulijo kade kabida kaklabio nange Silvia Sabrina Monday to Friday esas bida mkaganida chikatano mpaka samu zengini nimbiranga mkwere kiriza abweto program The Mix na DJ Mel Bro na bedanga kuongereo ni ente katike eyo. Katusu kana kaklabi yonga ulijoka kutusuwa kubanafwa wa statu imu zaba gamba tosuwa World Cup Bang Show live kusanyuka Primo boliruna kuloku tano asawa kumi zenyini oja kuwerangu ufune ente katike eyo. Iranga bagamba nti oja kuwerangu ujifuna kustata imu ziko ka tosuwa baselebo kufira kwa na mugwangiri ya Uganda kusana bakugu monsonga zoku betinga. Iranga bagamba nti pano genda kuwela kwa mchala yuguwaita Nina Rose, kugenda kuwela kwa Dax Cartel, kugenda kuwela kwa Moderate and Chico, kugenda kuwela kwa Shalom 256, ilanga baga mantishe ni yaoli kapu banga show, kutusidua kubanafo ba banga bit, ilanga baga manti mkasera kano, genda kuchibanja chabwe cha banga bit.com sobolo kubela ngate, uwefune yuko bupira, obujo kubela ngate bukutuwa liriza mpola mpola, atenga baga mantisa wa yunam, sobolo kubela ngukula kasha utuneba na fabo bulichimo, nechiko tambu ya bulonzi bebanda faba statu imu zaba gama tosuwa nteka teke wuna guru kutano saa kumi oja kuirango teako sanyuka prime oja kuirango jifuna kustatu imu ziko kosu volo kuiranga te onyumiru nteka teka zunangewezi jo kuiranga te zita ambula naba kugu omonso nga zoku beti inga na yengo nakuruwa liru amonteka teke ni ya club yo anjagade togere ku club ya Bolton Wanderers okusoke da club enu jetugendo kuiranga togere kona kuruwa liru vira kumugwangiri ya Bungereza sangwa mchuga chibaita Howich chisangwa mu Bolton mu Greater Manchester iranga season eja yabiri yabiri mukaga biri yabiri musanvu club enu tugenda kuiranga tubala wa mchibinje chokubiri wali mpiago gwangiri ya Bungereza osubolo kuiranga uchita championship wali ufanyo kuiranga season yagwa yabiri yabiri mweta no biri abiri mukaga gega mu kwaga matimu agaso omusibwa negadda mu kibinja kyo kubiringa gava mu kibinja ekyo kusatu iranga season ye yagwa ya biri abiri mweta no biri abiri mukaga yali season ya club en ye chikumi ya satumwe musanvu buchange tani kibwao iranga yali season ya club en yokutani yo mudiringana angabazo zumbira mu kibinja ekyo kusatu iranga season ya gendo kwena nge komekereza banga ku kimeza club wayo ya Lincoln City bebage na masono kubira nga ba kulembera ne points za chikumi musatu nga bempira na mukaga jibazanya banga kempia jada satu ngomu badu nge mpira jali kumi baku mpira jali etano batiba goza chana mwenda batiba mgozi zali na muemu kosa club ya Cardiff City hapa mwenye fechere chokumiri ne point zali chenda muemu nga botu mpira na mwonga kaga jibazanya bangwa kempia jali ya bili musanfu badu nge mpira jali kumi baku mpira jali mwenda batiba goza chenda batiba mgozi etano club ya Stockport County hapa mwenye fechere chokusa tune point zali nsafu musanfu nga botu mpira na mwonga kaga jibazanya bangwa kempia jali ya bili mwebili badu nge mpira jali kumi na kumo baku mpira jali kumi satu baati wa goza ni savu mwemo baati wa mgoza ya tano munana kwa sa club ya Bradford City bama ya fechere chokuna ni points za ni savu musamu kwa sa club ya Bolton Wanderers bama ya fechere chokutano ni points za ni savu mutano nga bempira na mamukaga jibazanya bangu lake mpia jari kuna muenda badu nge mpia jari kuna munana baku mpia jari muenda baati wa goza ni savu baati wa mgozi zari ya tano mobili iranga club na jimu kweje mpira jibalo zinga moju kautio funga baglo season inakuzume zari sato mwezo gomunana umaka kwa bili ya bili muetano basi nkana club ya spoil gubaita club wayo jibaita Stockport County neba kakana kwa batimbula utirefu ne goals zari bili kubwerele iranga goals e bili za club ya Stockport County mwju kapitevu wa msambio gubaita Mother Cell ya batibira kogolo mudachi keja na mwetano kwa sanu msambio gubaita Kyle Leon nina batibira kogolo mudachi keja na mwemwenda basi nkana club ya Northampton Town na kuzume zari bili msambio mwezo kumiru maka kwa bili ya bili mwetano neba kakana kwa batimbula utirefu ne goals zari bili kubwerele basi nkana club abweyo ajibaita Baton Albion neba kwa goals zali satu kuwerele club ya Wycombe Wanderers yeba kwa goals zali bili kwemu club ya Mansfield Town yeba kwa goals yaremu kuwerele basi nkana ni club weyo ya Port Vale neba kwa goals yaremu kuwerele kwa sa club ya Cardiff City yeba kwa goals zali bili kuwerele webali bafundikira season ya nakuzume zali bili mwezi kukutan umaka kwa bili ya bili mkaga basi nkana club ya Alton Town neba kwa goals zali satu kubili nga goals esatu za club ya Alton Town umsambio yu kubaita Jordan Charles Clark yaba tewira kwa goals mdachi ke 15 yali ya penalty kwa sanu umsambio yu gwaita Hakim Ademola na yena batibira ku gol mudachi ke yenkaga mwibiri ko sano msambio gwaita Morris yabatibira ku gol mudachi ke china mwesatu obwetyo game weyo club ya Luton Town nibakuli tano obonero obusatu club en ya Bolton Wanderers chitegeza nti chifo cheba amalira mwe choku tan bali baino kubera nga bazanya ka playoff ako erawe bakazanya abate kau kwa mutindo gwali omulonzi abate andikira ku mutendero gwali ogwa semifinals jibasinka na club ya Bradford City abaso kaniba sinka na first leg enda kusomwe zari mwendo mwezo kwe kutanu mwaka kwa bia wili mkaga abweto club en niba wangu labu tuwefune gwali ya ni mkubelele then game ayo kwe dingana ya jena kusomwe zari kwa na nyomo mwezo kwe kutanu mwaka kwa bia wili mkaga ya club en niba wangu labu tuwefune gwali ya ni mkubelele nga gwali emu jibafu na msambio igweta Javier Levy Simons ya jibatiwe na mudachi keja na mwemo chitegeza anti club en nibaitao nomu gato gwa aggregate zali biri kuwerere nibeso gwa mtina gwa finals enda kuzome zali biri mwenye mwezo gwa kutano mwaka gwa biri ya biri mkaga basi nkano club ya Stockport County nibaju kubwa ukubula ukujitane goals zali nye kwe munga goals enya club eno zibafuna omusambi gwa talo Rodriguez ya batibila kugo zali biri ya kwa bless mudachi keyo kusatune mudachi keyo chenda mwenye yali ya penalty then no msambi gwa tawotoni yete bagona mudachi keyo nkaga mwenye kusano msambi gubaita Samuel George Dalby na yeda batibila kugo mudachi keyo chenda na mwemu kamweo game club ya Stockport Port County Bafnam kwenye red card mudachi kechenda mudachi kechenda mwebiri Bweto club ya Bolton Wanderers niba wangula college one playoff era weba toni basomo siwang kwekuja mchibinje chokubiri wali mpira kwe gwangiri ya bongereza iranga susan ya biri ya biri mkaga biri ya biri musamvo tugenda kubira nga tuwa club wenu tulabe chiche bajo kubira nga bateka una yenga club wenu bali basembo kubira nga bala bikiramu championship tudayo kema biga yali season yeyo ya biri kumina mnana biri kumina muinda by then by now kwa msajwa igwata Phil Parkinson ye yali abatende kaka pira season ya gendo kubera nge fundi kilwa nga gega mkwaga matimu agafu kila delaba chimpe nche kubire badiswe mchibinje choku ine club ya Ipswich Town abamu ya mfechile chabiri muwaba na ne points zari ya satu mwemu ga bempira ane mwa mkaga jibazanya bangla kempia jari ya tano badwenge mpira jari kumina mkaga baku mpira jari ya bini mwe tano batiba goal zari ya satu mkaga batiba mgo zari ya satu msamfu then club ya Bolton Wanderers abamu ya mfechile chabiri muwaba satu ne points zari ya satu mwemu ga bempira ane mwa mkaga jibazanya bangla kempia jari munana badwenge mpira jari munana baku mpira jari ya satu bate bago zari ya bini muenda bate wa mgo zari nsavu munana then club ya Rotham United bawa na fechere chabri mwaba vili ne points zani nanga bempira na mkaga jibazanya bawa ke mpira jari munana bado nge mpira jari kuna mkaga baku mpira jari ya bini muwebili bate bago zari ya tano mobili bate wa mgo zari chana musatu ya nanga club ya Bolton jimu kweje mpira jibaru zinga sezo niyo mwujo kia utofu basi nkana club ya Sheffield United neba kwa go zari satu kuwerele basi nkana club ya Queen's Park Rangers neba kwa go zari biri kwemu club ya Middlesbrough ya kwa go zari biri kuwerele club ya Stoke City ya bakwa goal zari biri kuwerele club ya Hull City ya batimpla wa Neil club ya Aston Villa ya bakwa goal zari biri kuwerele club ya Swansea City ya batimpla wa Neil basi nkana club ya Norwich City ya bakwa goal zari satu kubiri club ya Hull City ya bakwa goal zari mkaga kuwerele club ya Bristol City ya bakwa goal zari biri kuwem ila club eno ibali wa fundi kila sezoni kumpia mpira angamu kaga jibasa mbeo jona batimpla ya club ya Ipswich Town ya bakwa goal zari biri kuwem club ya Middlesbrough ya bakwa goal zari biri kuwerele club ya Derby County ya bakwa goal zanya kuwerele club ya Aston Villa ya Dam ne bakwa goal zari biri kuwerele club ya Blackburn Rovers ya bakwa goal zari biri kuwerele kusani club weyo ya Nottingham Forest ya basi nkana indako zomwe zari tanu mwezo kwe kutana umaka kwa biri kuna muinda ni ba team plau terev ne goal ya remu kuwerele edaba juko ulonji season yeyo ya biri kuna na biri kuna muinda by then club weno baina uko kumasambi ya bali ya Benjol yogira kumasambi yo gweta Josh Villa yogira kumasambi gubaita Johnston Lowe yogira kumasambi gweta Andrew Taylor omusambi gweta Jacka Hobbsy omusambi gweta Luke Murphy omusambi gweta Calmo omusambi gweta Mark Wilson Gal O'Neill msambi gweta Joe Williams ko sana basambi walabanji abali bakwasiganya nsonga ku club eno bweto timu eno nibadizibwayo mu kibinja echo kubiri na buli kati club en babadde tebaddanga mu championship in fact badizwa mu kibinja echo kusatu era club en akasta badizibwayo season yayo ya 2018-2019 bayise mu mbeera etabadde nungi yadde n'akamu n'akeddagala mujju kabutevu season ya 2019-2020 nga bali mu kifo ekyokusatu bawe na fecha biri mu abasatu then ne badda ne mu kibinja ekyokuna ye league 2 yali season ya 2020-2021 mugumo bamu ya fecha ekyokusatu then ne badda mu kibinja ekyokusatu season ya 2020-2021 bawe na fecha ekyomwenda 2020-2021 eranga bali Ridge 1 abamu yamfetele chokutan season ya bidia wimwe sato bidia abiri mwena abamu yamfetele chokusatu then season yayo ya bidia wimwe na bidia abiri mwetan abamu yamfetele chomunana mpaka season ya bidia abiri mwetano bidia abiri mukaga webasu bado kuwena ngate beru wanyeko na yenga je unisa club wen gega mkwaga matimu agali gabadeko mulije gwangiri yabongereze yoko ntiko tudayo kema bigeri season ya 2012 newo basinkana mukasera kano gega mkwaga matimu agali mumbera etali nonji ya denakam anake dagala neka sabasobodo kubera ngate abaso mosidua ndibada mchiminje choku likatulienze abaze mchampionship bana soku wina nga beru wanako nibada mulijia kwangiri ya mungereze yoko ntiko inzi na awe uluwaka desi gena kwina nga suka kwa no Silivia Sabrina Gimanya kwa gali za mwenye GHM sana malonji program the mix ndi Jamil Pro agenda kubira nga ja kwangiri yo bye bye
1: Kilabuyo. Iyo yibade kilabuyo. Kilabuyo mpogo mza mix. Wamune Star Times. Enjoy digital life. Esawa, wano ku Radio Buju. Esawa, zili musamvezo omutundu, budde bwa malya gabya misana, webale kuuliriza Radio Buju. Yongera okukuma obulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gy'oyinza okukumamu. Eno ye Health 30, wano ku Radio Buju.
2: Enjala za fezo zolaba, nsale nnyo mukusasanya obulwadde obuva ku bukyafu. Era zeetaaga okusalibwanga. Si muntu mukulu, si mwana, enjala ezo zisalenga, ziremenga kuuma bukyafu, obuyinza okuviirako okulwala endwadde ez'enjawulo. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde Health Tip, wano ku Radio Buju. Tuesoze sawo yokubiri e womese chemisana e ya program the mix
3: ladies and gentlemen
1: program the mix e sawo yokubiri ya program the mix inu isawo womese chemisana kati nawo womese chemisana acho

0: ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Mills ebisatu n'eya Mills ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunire ekyokunywa kya ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abaali hamu.

0: mwaza akaungeze paka bile zechiro wano ku radio buddu radio yomuntu wa bulijjo
1: Omuziki gwogulya kati gwe gukomekeza ekitundu ekyoguna ekikomekeza program The Mix kyetwesonze kati omuziki omusunsule guno gwe muziki omusunsule ogufumula enfuufu mu kitundu ekisemeta

0: Kamu isafinga gamba, I believe ngaweleza kwenye gwenaje kumideke yo mtu wabijane ngaweleza kwenye team DJ Merupo kwa WhatsApp wao team da mix mbatumide kwenye mkula jambanyo banga mjia kumideke yo mtu wabijane chakabinyo njini dala za kwenye gamba DJ Merupo agambe kwenye nyo tumide yo mtu wabijane chams emo gambe kwenye tumide mtumide kwenye mkula jambanyo banga mjia kumide kwenye yo angaweta kukubati ngaweka tamu team da mix nginda bangu sumere namba sidi kakuu message umugambe tibanda inzala kunte kamu team da mix wandi ikawo 0708 abiri mwemu atano munana abiri munya 0708 abiri mwemu atano munana abiri munya musini kile message kwa WhatsApp mugambe nti nzibandai banteke mutimu da mix 0708 abiri mwemu atano munana abiri munya 0708 abiri mwemu atano munana abiri munya musini kile message mugambe banteke mutimu da mix simu ili 0708 abiri mwemu atano munana abiri munya mukonja jini star boy kutumide kwenye wala chamanyo kubangwa jie kumide kwa sagu edaba de konka mkutele wanene tukena program agomu mkubo timu supporti samazo kupata nga ituka sikala kuyo mtu wabili jie bigini sana ipisa nisabu chajabiji nyonyi dara I sign out
1: esawa wano kuradio budu Esawa, zili kumye zolwe gulo. Bude mga mayimbu la ambuzi. Webale kuhuliriza radio budu.
2: Musawo wo, kuliru wa mukaga.
3: Hano mchale njini ya liaza diko. Kasolo kufuna fistula. Uyo kuzara vana uba na watano. Uo mukaga na agana.
2: Obulamu, chintu cha muendo nyo. Uba nyo kubukuma. Ngogubiri la basawo ngerije bakulambika mu. Kungerije osuboro kwe kuma mungo limulamu. Na butia osuboro kujanja bendua dezita wanyo obulamu wo. Musawo wo.
4: Ibikabi ya TB tuja gama. Ibikabi ya TB bili bili. TB akutama ugwe. Echo ne tuchite chikacha TB uwa maugwe. Atene TB akute bitundu ebilala. Ebi omubirigo. Ngoje ko injala nemviri na yebitundu ebilala byonna bikyasobola kwati wati
2: fumu obulambo jukira obulamu tebugulwa program musawo wo tojisubwanga kulirwa mukaga kuba sawa nya kutuka sawa tane zo kumacha wano ku radio buddu radio yomuntu wabulicho
5: yakobade gade mwenyoma ngambala go obulamu ebukwati bubagasa
6: umsikofu nkuno fucha haimba ku

0: kutane chino tusula tuligite chino chona baka kumacha katikuwa nyumido ndongo mbeke senega tako vwa kutane chino ze nkoche wano kuradio budu radio yomu tuwabli jo tuwezimbe
1: program tuwezimbe nze sonko judi mzukuru wa chisoro
0: yiganga buwe kulakula nya
2: mwanyi yomu tindo miezi mukaga weta ujagiru ukulaba ukuwero umuaka nga kata andiso kuteka ko mwanyi
0: wezimbe wezimbe mwezimbe rikafe natu wezimbe teli kusigalira
3: norecho nti olibwa abalu nze nkoko ayangu yirwa mangu olokuwa echusa mangu ebilisa chitegezo mulunzi wateka muna haka sente keka vayo machi mangu
0: rika tuwezimbe kakatu ulidizanga program tuwezimbe tuwezimbe ulidinako kufa kusawanya paka mkagezo mtundu okufa kubalaza pako roku tano wano kuradio budu radio yomu tuwa ulijo batuweli jeko nienga tetugoka batuweli jeko nienga tetugoka kati tuja kusemia kabili mweta nga faba tunde wa guruwazo
4: radio budu eno ya radio yomu tuwa ulijo
0: musasari ya poki na budu mchibuga masaka
4: kati
0: metusenzira netutakaza batuweli jeko
4: radio budu.

0: Mukwa mchinanjo chan chimize buli wa mukaga
1: Nzea jumaru Eno ye chinanjo chan chimize
0: Chinanjo chan chimize
2: Kati nze igasola kugira nama ya janti hakoze chinunga anjimenti Government ye narimi ye chikoze
1: Mazaka site chuse ya wate chuse
2: Chuse kwa wakati masaka
1: Aina chakoze ta ina chakoze
2: Yenga meja taina
1: Ate chuse tanga taina chakoze inga
2: Ate wakula yobatawuni kilaka
1: Dika nao
2: Atu wakana
0: Mukwa mchinanjo chan chimize kubila kuba genyabili ozo Konsonge zifa mugwanga
3: Member wa parliament Bufunanzi wawo kulaba anti abantu baye kula kulanya Member parliament Echisanya nechigwa konga talibuze kwa mdistrikti kaso Funa bilozo
0: Ndi wa mkaga wana kuredio budi
2: Kachagula ni aina jada O inayo kumanifesto ye kulaga anti ayagala kutwala gwanga nyo masu
1: E yani ya nupu
2: Ye ya teka kechi gambo chimu
1: eh.
2: Uganda mpia
1: Manifesto ya nupu wajibi kulange gambe
2: chako Eriko Uganda mpia
1: Novi kula munda
2: Uganda mpia
1: Novi kula peje
2: Uganda mpia
1: Novi
2: Uganda Amina ya gali kufanya agende Agende Tanzania Javateka Uganda mpia
0: Kachibuli wa mkago kufa kusawa tano yeso kumacha Paka msambe zo mtuntu ulilizanga program chinajyo chanchimize ulilaba kugweba kubaga nempa wa kunsonge zenja ulo wanaku radio budu radio yomtu

0: Manye bifa munsibuli wa sande kumacha okuva kusawa tano paka mukage zo mutundu na omukugu chibombo salim nga kwa bifa kumawanga agenja ulo mupruga mkalimagezi
1: zo mugave muzukuru wandu kwa chibombo salim teka teka ya kalimagezi tugenda kutambula fina tutunule nsonga ezenja ulo nga bizitambu demonsio na
0: kalimagezi
1: mbotunuli raizi la hili ebiyo kuruwa nsabie kwa zesa gama zima kwa inzo obutajiteka na gwanga ya Irani bandafa bakuze miaka mujukira betu waliwo wano waliwo chibaitu operation Thunderbolt abamba jitango operation Entebbe kile cha kisi na kuzo umezi nya umezo gomu samvulu kumuruenda samvulu mokage msiri wili amini ya liafuga bali wa komando chikumi bava mwizi la hili batambula kilomitazi nkumi nya neba ingira mu Uganda bako zisenda chika chenda okununula abasibe bawe bali chikumi mu mokaga chikumi babili baba zayo nga balamu ye setting je gamba Israeli jerina
0: buli wa sande kumacha sawa tanu paka mkage zo mtuntu katibeno muma nyingo manya biyo bade tumanyi awofu kwa muma nyamanya bigena maso munsi ngo wadidiza program kalimage zibuli wa sande wanuk radio budu radio yomu.